0: بکو ایم مینسک اقتصادی طرف تشته هنین زمان بده قول بینه مثل قصون آزربایجان یعنی بیلاروس آرادا مناسبتون دور دا سرونه که دیانده غورب اعتماد استراتژی طرف تشته پرینسپون اساسا دا پرسیده هر دقل اولکه آرادا سیاسی دیالوگی ایورده تجارت سیانه دیونومون، نگلیات، هومانتر ساحنه ده کوبین نمونتیان هویج بده. اخنا سرون اده دینده کارده به سفرون ایوره ده استثال لاهیان این تجارت دوریه وی بی بکی ده مینسک آراده علاقن دینامیک خرکتر بارده نشونده ده. ام کوبین نمونتی بوجه و پلاتفورمان ده گلانیان آزربایجان بیلاروس حکومتون آره تجارت اقتصاد کوبین نمونتی برا کمیسیه. Bu çerçevede Minsk şehrinde Azerbaycan-Belarus hükümetin ara ticaret iqtisadi kuvvi nümunatı qura komissiya 16-cı iclası təvniyə bə. İclası Azerbaycanı tərəfi yola naziri müavin Samir Şərifov, Belarusi tərəfi yola naziri müavin Natalia Petkeviç həm sədrəti kardaşını. İclası vaxtı dıqlı ölkə arada iqtisadi əlağın ısatnə vəziyyət, umayın adı inkişaf perspektivun haqqada hüvüc nöpəqatun barda bə. Tərəfin sənayi kooperasiya, di onumunu məsulun istehsal iyan emal, nəqliyyat tranzit imkonun hüvücvi, həmən investisiya layihyan bəvura rusun istiqamətə də kovin dəmunatı həniyən züman və vücubəti otabən. Azərbaycan-Belarusi arada umsuri iminci çoğu mangada və nəzə səbət ticaret dövriyə həqədə məlumat da yola nazir müavini, deyəndə ticaret əlaqana da müsbət dinamika vindi, ام نتیجان اقتصاد کوین نمونات پتانسیالی هنیم و کارده نشون دوشن بید کارده
1: بینالخالق رادیو میلیونلارن